Koncert za violončel u F-duru Marie Jael izveli su solista Xavier Philips i Briselska filharmonija. Dirigent je bio Hervé Niquet. Sledi kamerna muzika Mel Bonny. Klavirski kvartet broj 1 i meditacija i serenada za violončelo i klavir izvode Laurent Martin klavir, Gordan Nikolić violina, Jean-Philippe Vasseur viola i Jean-Marie Trottero violončelo.

0: Eko.
1: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte